ole , oli hea kikimiki . kooli minema ei pea , kikimiki . ketšal uuel läike , kikimiki . rattal polnud käike , kikimiki . ja kui vihma sadas alla , kikimiki . Pole midagi , las kallab , kikimiki .